0: pranes anka so. You more munim de womuno and kahe what to wokran won fa mapu crot muse and wase de si a. Yan kwa masuna penny, yanin chichum komonia man penny e ken e ye a ketchi anase sayin. Of any amon kote maho
1: Mijoso
0: Boko de
1: Ay ya.
0: Yada, yada se wie se waje ye so. Yada se pa na wie ye frɛ wo anye bɔne nkɔmɔ no ane ye to aso. If se free na wɔtwe etwa mu odie, wɔne ye wɔtetegu agyampɔtam hɔ no mɔ ahyalɛgya. Ensuo no ene se ye wie yi, emuna kakra bi obi die wrade ne die fakye yen. Nyankopɔ so ye na adwuma se wɔ ye na adwuma tetebrɛ mu adwuma no wɔ ye. Ɛso ye bɔ mpa ye. Ba bi adru amampani se wɔ mu a wɔ mu ma permit. Eni asotwen ye behwɛ na mra no ayɛ adwuma na sɛ mra no wɔ hɔ ne mfa nyɛ adwuma ana sɛ ye ntiasie efa babia ɛsɛ sɛ ye sida sie babia ɛsɛ sɛ ye sida sie die nti ne adru mpɛmpɛn so ayɛ dure
1: well eni amana e constitute ayi flooding no edoso bako ani ayi edansia ye

bia na wo dia ko na wo be ka kire mi se wo be jo hwe enada wo kura enka ne sa kura wo mu ti frinde ne ti ni pa amen me number ya ya na ebinu kan se amen fa me number ne to se wo pese wo to mfidie ye de prichi ekɔ nkura ne nkura se baabi a mfidie sɛ ɛka wakoma sɛ wo pɛsɛ wotɔ mfidie ne yɛde kɔ field kɔka nyankopɔn asɛm no a ɛkwan da hɔ woyɛ ɛbɛboa wo yie fa wahodeɛ de bi ɛsom wotumfoɔ nyankopɔn ɛwom sɛ bebree akuom ho aboa sɔfoɔ no nanso kwan wom de wɔm afa soɔ no ɛyɛ awerɛhoɔ christianity no deɛ saa ne teɛ christianity no ɛyɛ abosonsom ti no asofo na nkasa ni omu ahu asofo na omu tiko no die na asofo kuma kura wakana ukura no watani woni mu efise ompesa na asofo kuma kura be kone nimu enti debi ya no ya konwenshe enti na otiti tu omu basa basa basa no ahu ya urahusem na enti ama mfuwa kuwa uwa buwasu mbebre ewa gana ha nyansu no enem esisri eni bre boni eni esuboni nti ene obi kura pese obo anyankopo anyo ofise o munyina the same thing pacho enye the same thing ye wa fomu de na o nya mfa nhwe ni packet ya o ye de hwe otumfo anyankopo yahusha obo hwe ni moja akunkunu gu asase so no o ye de hye na ni munyam ona binya ketwa woni sem me menya papa nhwe ni pa me number de and from CC a name chatuo so upe se uto machine. Se Yahusha tun sem upe se odibi bua jumedie nua e kwanta ho. Ye pe baby wonkana e chichi di ebe nye baby baby rendi ebebu de ho gana ebe nye baby ama ye debaya sorry nemu ye pe ye shasye wonkana ha. Nen kan han ye pe baby minimum krofo ebi ni pe baby mami ebi kura no bin medin komo dansuma ya ya hwe ni kama baby ya onya no so ho ye fine but onso so bi nye baby ya ye compete betim dia starting in temu a onso betim afre me number no ye 020 53 27 6 6 1 0 20 53 27 6 6 1 manchama do fidi ya ne hajwini ma Elizabeth bakope ha uhe dine kutadun suwa nyaguro ha Elizabeth di wanwane wu yuheni no yahukanai ya umutundi yuheni no ay. Ma numrei yahusha nshira unwanka unwamua mwadene na o onche udi wani kwa mwanu na oma untuminye na pedie ansana ebreno asun na omo unyinche nsususu na omo ahwadesu wani pedyanum madam Taliza Damfa enede mastati maanusu buka uwe mdu omu ye nasari mfona kasa kasa fono eno na mibu mdinsa ano unsu Yahusha enshirao na omo une umano hubain na wanyama akuma asuka diye mfamamu na mungi na anu susu watimi achwe mudini ewa mkwangu manumu diyebeye wa sasusu se udi yenye gana nyina mpuna wanko udi anko ngumanu mwa ya weduba tuje nti ya ubelegu diyeshe niye asasisu no omaye diyeshe ya nsanka ya mfa nsum mfa mwa na otini nibye nwa osesra diye na ya mkuye ni na onsanchuye dinsu wanko ngumanu unshira ye unshira mpapa hapa Yowel Yahu aha ubrofu dini ebiya nadi unimu pa ya brofu dini ye yunisinate na meken Yahusha enkan hon wishira womie kwa mamu ofo munsie ntabase already mabompa na mamu dada na so so mecha mu na mesade so so de free menu ba no menu asem no o se se kwa adwuma ni wi ansa na asaba menchen